Kase ta nga që diri një me gjikrim një spes korgun gjyna, diri një gjikrim një spes gozuk pe kapito që të shkë një ka ledak se nga nësull, shkë nga nësë kërmash një ka Sportlight gjikrim sa në qësë lapullin, të sing një cirin të ndrubi sëllë ka një lurik, shkë nga nësë pedika filmi lurik, shkë nga nësë kërmë nga për që nga i ka nga që gjikrim kënë skor, a ka shvani dili një pito që të tu i ka skun la hindi nga nësull, të sing një angrezi nga nësull, Jingbat paguni fiya degrim Sanchez Lapolin jing pesungska ding pito chuto tuk naskar marchika dini degrim pulkan deski dolkar yang degrim recording zat kan sona manchu tuk naskar majip chika magmi kapton gune degrim nga film lorik don taskar machonika la darsena nasul tang delchet don tang pedika ten zindiki salkani lorik akashwani srinagar ni ding pito chuto don taskar majip chika urdina nasul tang tapsera Tani që të rgjadi ka ledak se lurik. Rgjadna pëdi ka gudjak të në të pagune salkani pot pe lurik. A ka shvani dhe lini, rgjadna skar ma gjipqo gjangi ka sa ma qarë sëndhja. Gui ka një usert na in, njangu në skar ma qongi ka urdu në nga nësull. Dini e digrim një spes ting gjuk pëka, tani që të rgudan pëtnish që cuk pa nuk qok se lujan se digrim Western Music Sanchez Lapolin. Dini e digrim pulkan Fariha Yosef, ka se ta i gunin pin nga gje diri një me digrim gënë skorgun, nga gje a ka shvani leni gjenë qik tang in...